اوکي جناب دا ستکار کوم میسج سره ته زمو میسجونه موږ ته چا چا کړی دي و جی سلام کیا حال ہے عقیب جدون سے وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ہوں آپ سناؤ آپ کیسے ہو السلام علیکم بھائی عید مبارک ساسو آواز ہو کے دیز حدیجہ دز زروبینا یز زروبی والو

اوکے جناب السلام علیکم. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دل بھر ریڈیو 400 ثواب 400 خاطر جان جی زمان آواز ولی بغبغ کیا ولی ارز ولی

زمونږ د سایډ نه بلهام ډی ډی ډی ډی ډی ډی ډی ډی جان مبارک شه چی پروگرام بالکل براہ راست اور لائیو اور اختر سیم اور زام سیم

نمبر یاد اساتے تھا چاہتا سما نمبر نے بھی یاد کرنا نوٹس یاد اساتے دیکھے رہا سپر 316 سپر 316 6 6 2 2 2 2 4 6 ٹھیک نا راتی جی خان دیکھا نمبر بانی کالو کی دیکھا نمبر بانی دیکھا ماسٹر

ماشي في سيرة ترشتني وتعشوا الخبايمة زوستو مباركين أخلا مخام ما احتر إلا منزولا وريقا منكتن إلا منزولا تزال لك أرقوري تخو سامزم لك ليغا فاقل جابي لي لخوديني بخت من المباركين لي وي منكتن إلا منزولا سلام سنجي جي سنجي كوكو أبي أرماني وا وا وسبا أرماني شولي سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام شونائی جان بھائی عید مبارک آئی ایم ایمن فرام سواب یمن علی فرام سواب زیرا مننا شکریہ خوشحال ہوتی عید مبارک محمد عثمان شاہ منصور السلام علیکم وعلیکم السلام اندادار چا سر خون کی خاطر جان کلی اوران دا بگلا بدل خا واو ری خا او چی سمرا تور السلام علیکم جی خاطر بھائی ہیرا امام بچار سدینا اختر خیر خیریت تو بلا بلا ڈیجیٹل مبارکان ڈیرا شکریہ خوشحال السلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام السلام جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ السلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ جی ویلکم آفٹر آفٹر گفٹ کی عید مبارک فری فری فری ایف اینڈ مائی کزن فرام سوال بھائی منگ بلیچ یوز کری جمع کر ماشاء اللہ دیر منا شکریہ خوشحال ہم عید مبارک اکبر پورا زمنگا پروگرام تر اگڑی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینک یو ڈیرا جاتا مننا ڈیرا جاتا خوشحالی ڈیرا جاتا آبادی لکھ سب رک خیر خاں لک صبر وکا یا خدا یا پاکا لک صبر وکا د خیر خام مامو زما مامو گان نشتا تاست مامو ویل سما بلکل ایک سال زمان یزبینی خوردی چنگی خائی برابری سیاد دیخو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہائے ہیلو حاضر جان بھائی وعلیکم السلام اختر مڈیوڈ مبارک آواز دیو می حارث فرام ضلع سوابی پنچمی حاضر جان بھائی السلام اور قاسم السلام علیکم السلام میرا من شکریہ خوشحال سلام جی

0: اوکے جناب خیر استاد سټلی بنګال پروگرام تر باندې جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وخ مخرا بو دوبارہ د کال کول بالکل کوشش ہونے کی چہر سو کی ہاں خوشحال ہو جی السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی سو خبر کی رقم جینا
1: خاطر بالخير فضل روخان جی خبر
0: او پس لے روخان جی سے بو تاسو سنگے یار ابھی خیم کرے پتہ نہیں لگی زمانہ بولتا پوچھ نہ کوئی خا شکریہ مبارک شی

سلام بھائی وعلیکم السلام. آمنا فرام کلابٹ. کلابٹ نچ کمدن میں آمنا ایسے کھڑے دے آمنا وہی چھ سلام نچ کمدن فزان قبول و منظور کرے جی سلام نا استاس کمدن فزان قبول و منظور مکڑل. سلام بھائی وعلیکم السلام. سنگھی آواز اوکے دے سویرا ایم دا سو بھائی نا سویرا فرام سوابی. سویرا آپ اس ٹائم مطلب جو ہے نا دوپہر کے ٹائم کیا کر رہے ہیں؟

اوکے جناب داسې دې چې مسجدونه خیر ساسو سټاپ شوی کائنات مننه شکریا کائنات کوم زنه سوابې نه کائنات نه علاوه مونږ ته چا میسج کړی جی اریبا میسج کوي اریبا وایي چې پروګرام موسم زبردست دی ټول تاسو مال سایډ ازما طرف کوم نن سلامونه او اختر مبارکي جی دوه درې ورځې نه وي نو مونږ ولې ډېر زیات کوم نن طاهر تاسو مس کړی وای وای وای وای وای وای یہ کیا سوات کی ہے یہ کیا سوات کی ہے میں کیا سمجھوں کہ آپ کی اس بات میں کتنی صداقت ہے چلیں پھر بھی بہت بہت شکریہ آری بات تھینک یو سو مچ کہ آپ شامل ہوئے آئیں اپنے ہونے کا احساس دلوایا طالبہ ران وشی استا مینا یا مطلب اسی طرح کچھ اس کے لیرکس ہیں اسی طرح مطلب جو ہے نا اس کے کچھ بول ہیں بھائی اب مجھے پراپرلی اس طریقے سے یاد نہیں ہے

اوکے جناب یوزل بیا تاسو هرګلی جی طاهر زمان تاسو را لایو اینڈ ایکسکلوسیو. جناب عید صرف جو ہے نا خوشیوں کا نام نہیں ہوتی, کبھی کبھی عید انسان کے دل میں چھپے ہوئے غموں کو بھی جگا دیتی ہے. عید آتی ہے, گھر سجتے ہیں, لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں, ہنستے ہیں, گلے ملتے ہیں, مگر کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس شور میں بھی خاموش رہتے ہیں. کچھ چہرے مسکرا تو رہے ہوتے ہیں مگر جو ہے نا ان کی آنکھوں میں کہیں نہ کہیں اداسی چھپی ہوتی ہے. کسی کو اپنے بچھڑے ہوئے جو ہے نا لوگ یاد آتے ہیں, کسی کو وہ عیدیں یاد آتی ہیں جو کبھی بہت خوبصورت ہوا کرتی تھیں, کسی کو ماں کی آواز یاد آتی ہے, کسی کو باپ کا سایہ یاد آتا ہے, کسی کو خاص انسان کی کمی محسوس ہوتی ہے, اور پھر انسان لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی جو ہے نا کہیں اندر سے اکیلا محسوس کرتا ہے. جناب بعض اوقات جو ہے نا عید پر سب سے زیادہ درد انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ سب کے ساتھ ہنستے ہیں, سب کو عید مبارک کہتے ہیں, مگر رات کے کسی کونے میں جا کر خاموش ہو جاتے ہیں, کیونکہ کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو مطلب جو ہے نا اندر سے کھا جاتے ہیں, جو انسان کسی کو بتانا چاہے بھی تو نہیں بتا سکتا, صرف انسان محسوس کر سکتا ہے. اور سچ میں اگر بولوں یہاں پہ تو عید پر بہت پرانی یادیں جو ہوتی ہیں وہ یاد آتی ہیں, کوئی پرانی تصویر, کوئی پرانا گانا, کوئی خوشبو, کوئی آواز دل کو اچانک مطلب جو ہے نا برسوں پیچھے لے چلتی ہے نا, پھر انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ وقت اتنی تیزی سے مطلب جو ہے نا کیوں بدل گیا, اتنی تیزی کے ساتھ وقت کیوں چینج ہو چکا ہے, لوگ اتنے دور کیوں ہو گئے ہیں, اور کچھ رشتے صرف جو ہے نا یادیں بن کر کیوں رہ گئے ہیں. کچھ لوگ آج بھی عید کے دن کسی ایک کال کا مطلب ہیں جی, کسی کی کال کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, کسی کے ایک میسج کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی آواز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, مگر جب انتظار خاموشی میں بدل جاتا ہے نا تو عید کی خوشی اور بھی ادھوری لگنے لگتی ہے. اور یہاں یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا لسنس کے جناب, عید کا اصل حسن صرف نئے کپڑے نہیں ہوتا بلکہ جو ہے نا احساس بھی ہوتا ہے, کسی اداس انسان کو مسکرا دینا, کسی ناراض کو منا لینا, کسی اکیلے کو وقت دے دینا, یہی اصل مطلب جو ہے نا دیکھا جائے تو عید ہے. کبھی کبھی انسان عید کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے مگر جو ہے نا دل کہیں اور ہوتا ہے, سب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, کھا رہے ہوتے ہیں, پی رہے ہوتے ہیں, تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں, اور وہ خاموشی سے کسی ایسے انسان کو یاد کر رہا ہوتا ہے جو اب اس کے ساتھ جو ہے نا موجود نہیں ہے. جناب غم اور عید کا بھی مطلب جو ہے نا ایک عجیب قسم کا

لیشن رشتہ ہے. عید انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ خوشیاں ہمیشہ جو ہے نا مکمل نہیں ہوتی, ہر مسکراہٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے نا اداسی چھپی ہوتی ہے, اور ہر انسان اپنے اندر کوئی نہ کوئی مطلب جو ہے نا خاموش درد لیے پھرتا ہے. لیکن پھر بھی عید خوبصورت ہے جناب, کیونکہ یہ امید دیتی ہے, یہ دلوں کو جوڑتی ہے, یہ انسان کو احساس دلاتی ہے کہ ابھی محبت باقی ہے, ابھی اپنائیت باقی ہے, ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو یاد کرتے ہیں. اور شاید اسی لیے انسان ہر غم کے باوجود, ہر مطلب دکھ کے باوجود یا ہر درد کے باوجود عید مناتا ہے, کیونکہ دل ٹوٹ بھی جائے نا پھر بھی دل کو جو ہے نا محبت کی ایک امید رہتی ہے, ایک انتظار رہتا ہے. کالر چیک کرتے ہیں جی, ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں, کہاں سے اور کیا کہیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. ہیلو, ریڈیو آواز کم کیجیے مہربانی بموی. ہیلو, وعلیکم السلام, کون بات کریں, کہاں سے؟ جمع پر کوئی تاسو پجمن نا تاسو کم نا شاید ریڈیو میں لگو لے دو تاسو ویچی بھائی تاسو پروگرام دے تاسو پروگرام گوئیو ریڈیو نا تاسو والے

0: سلام رانیم سواد مبارک شاہ آو کل راغلے اولا ہے پا عید کچھ کم دن مار ریڈیو ناو ٹیون کڑے آو مار ریڈیو بلکل ناو ٹیون کڑے ریڈیو میں سیٹ تکڑے ہو جڑو میں ڈیرز دیچ کم دن خپو خپگانو پر آو تاثر آلی نو بلاج کم دن زو خوشحال شما الگچ کم دن ما تو خوشحالی ملاو شوا اور رزی والا کم دن ٹائم او آیا شپے والا نا لگچ کم دن دشپے پروگرام نشم آو رہے دے عائشہ میسج کی جی عائشہ منا نا شکریہ دل یہ تم کو جان لے قدر مندو 0334 440 0976 0334 440 0976 واٹس ایپ دلارے ہم رات لے شے.
1: وعلیکم السلام.
0: جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے؟
1: جی مہک بات کر رہی
0: ہوں. مہک کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟
1: جی ٹوپی سے.
0: مہک فرام ٹوپی. مہک ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں؟ ہماری سک ہنا کی خوشبو مہک رہی ہے. سو مہک کے طبیعت حالات مزاج آپ کی ٹھیک ہیں؟
1: نہیں
0: ابھی تو شو چل رہا ہے نا. ابھی مطلب یہ کہ ریڈیو آپ نہیں سن رہی کیا؟ کیا نہیں ریکارڈنگ تو خیر جو ہے نا نہیں چل رہی, لائیو پروگرام چل رہا ہے. بتائیے گا مہک کرتی کیا ہوتی ہیں, مصروفیات کیا ہیں آپ کی؟ آپ فری فارغ بیٹھی ہوئی تھیں, ریڈیو سن رہی تھیں اور آپ نے ٹھک کر کے ٹھا کر کے کال ملا لی. ہاں مہک تھوڑا اونچی آواز میں بول سکتی ہو؟ کوئی دقت نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو اگر آپ کو تو اونچی آواز میں بولو تاکہ یہ سننے والوں تک بھی تو آپ کی آواز جائے نا. رشتے والے آئے ہیں؟ ہا پوچھ تو لگا اردو تو اثر ختم شوا. وہی وہی وہی وہی وہی وہی توبہ توبہ توبہ توبہ وہی توبہ لگتا سر اردو ختم شوا. خا نو سنگ اختر دے خ پ یا ب خفغان کے لگ کم دن تیر شیستا سنگا ظلم کرے خور دے ظلم کرے یا داس دے سے مور طرف دا ظلم پتا شوے دے بٹوا مٹو اللہ راضی گت راضی کا نا نو آگے نو باس بے خا نو داسی شمان چی نو آغی سر با داسی کار کی کنا ہلو اوئے ہوئے دی کال چکم دن کٹ کجی شکریہ 0334 440 0976. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک جی. ز او زما سسٹر چکم دن استاس پروگرام آوری زو مس بشر کم دین استاس پروگرام ہم اورو او رزلٹ ہم کم دینو گورو مس بشرا سسٹر سسٹر حدیر حدیر دا چھوٹا لاہور نا اڑک لاہور نا کم دینو مستر پروگرام کی شامل شو جی. مس بشرا سنگے میڈم خی ٹک ٹاک میڈم نا ڈیر جاتی ہے ریگم دی میڈمان نا کم دین سم دمر یریگم دمر دیر دلا سچ کم دینو ماں بن بیا خالی

اوکے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم اینڈ ونس اگین یوزلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما گرانو خوگو درنو کے درمند ردن کو سنگیتا سوہے ٹک ٹاک ہے امید لرم رخ پل رب نا چی سنگ میں روغ رمت ٹک ٹاک فٹ پاٹ سیٹ ساٹ پر ہو دی وی ہم آگا شانتی براتا ٹک ٹاک فٹ پاٹ سیٹ ساٹ او دو جون پا مزو کے

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہم

0: بالکل جناب مزید معلومات تاسو تر لا سکے ہا 0314-151-3232 باندے کالو کے او مزید معلومات چکم دے آغا تاسو تر لا سکے 0314-151-3232 0314-151-3232 اوکے جناب گرو بچمنگ سرا بل لائف کال چکم دے سوک راضی او چرتا نے جی 0938-283-495 السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی سڑے مشے بخیر اگلے جی سو کو چرتا نا
1: تقریباً
0: سلطان بازار سے پتہ نہیں چاہ چا پروگرام دے سلطان بہادر صاحب سب راستہ شروع کوئی پروگرام کی جا رہا تو ڈیر مننا سلطان بہادر صاحب رالی رخبل موجود گئے احساس عمر اللہ کو ہاں
1: اللہ کو
0: امان اوکے جی دو خپل جانی رخل ستے دل ویلا پما
2: پم نزم دی کو سے عرب خن دے دٹولا
0: اوکے جناب زما گرانو او خوگو درنو کے درم در جن کو تاسو غ آواز دے فم 94 ریڈیو دلبر سوابع آواز آر جے عقب جان جدونی بالکل تاثر آشے ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے علاج ہو کے ڈاکٹر طارق رحیم صاحب اسلام آباد اور پیخور باندھے ڈاکٹر طارق رحیم صاحب رہا اور دل تبستہ شہیدہ میسج راضی ہوئی تھی

میں کہ جڑی رمضان بانی ڈیرے میرا بانی ڈیرے ڈیرے جاتے شکریہ ہم سلام بھائی سنگ گئی آواز ہو کے دے بھائی عید مبارک او چی س عید حسنگا تیر شو ساسو عید حسنگا تیر شو ایمان ما د ٹوپینا زما اختر خطر شو د خیر سره سلام بھائی سنگ آواز ہو کے دے ڈاکٹر بدی اتوار لا راز ڈاکٹر بدی اتوار لا رازی ز سلام د زروبینا نوم باندې پو نو شو مکانا او ڈاکٹر ڈاکٹر سے بڑی اتوار راضی صحیح رہا اتوار لب راضی سے ہر دا تو بجن واخلی مازیگر تسلو رو بجو پوری و موجود بھی بل میں سے راضی و چمونگ تا یعنی پا خواگا خواگا کی چمونگ بجر لا وی مونگ تا یادی وی پا یعنی پا خواگا خواگا کی چمونگ مونگا در لا تکی راولی گو چالاک مرا وڑا کنا عاقب بھائی دام دام مالا خدی پتہ نہیں کس طرح میسج بانے سے پہنو شو بہر حال سوری ہاں سلام جی سنگ ز سدیدہ ٹوپئی نا جی عید مبارک خیر مبارک ڈیرہ مندنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی ہمیشہ ہوش رہو پھول کی طرح مسکراتے رہو میری طرف سے آپ کو اور تمام سننے والوں کو

0: نئے کپڑے اور مہنگے کھانوں کے ساتھ کسی یتیم یا ضرورت مند کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سب سے بڑی خوشی ہے. یہ پیغام بیلا ڈونا کاسمیٹکس پاکستان اور ریڈیو دلبر ایف ایم 94 سوابی کی تعاون سے پیش کیا گیا.
1: یو پختنه دا نن مو اختر څنګه تیریږي؟ غواړی چې خوشحالی مو دو برابر شي نو واوری دلبر ایف ایم سلور نوی سوابی د اختر ځانګړي پروګرامونه. دلبر ایف ایم سلور نوی سوابی ستاسو د خوشحالی ملګری. دلبر ایف ایم سلور نوی سوابی.

اچھے در ٹول عمر گناہوں میں پریماپ شیر ودا سی او سجدہ میں پر نصیب کرے آمین سم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سواب ہی ماتویلی شیم شاہ یعنی کہ

0: خان دربار ریسٹورنٹ امبار انٹرچینج صوابے دا منیجنگ ڈائریکٹر شاہ صاحب افتخار صاحب اور دا آر جے ارشد اقبال لطرف نا ٹول مینا والو تا دا غٹ اختر غٹ خوشحالے ڈیری ڈیری مبارک شاہ خان دربار ریسٹورنٹ پا دا دو تاریخ پورے بند وی اور پا تین تاریخ پا دوبارہ اوپننگ کبھی دا بہترین و ذائقہ دار خوراکوں واحد مرکز خان دربار ریسٹورنٹ امبار انٹرچینج صوابی موبائل نمبر ہے دے 0336 30 34 636.
1: نئے کپڑے اور مہنگے کھانوں کے ساتھ کسی یتیم یا ضرورت مند کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سب سے بڑی خوشی ہے. یہ پیغام بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان اور ریڈیو دلور ایف ایم 94 سوابی کی تعاون سے پیش کیا گیا.
2: یہ ہے خوشیوں کی آواز, یہ ہے عید کا جشن,
3: یہ ہے خوشیوں کی آواز,
4: یہ ہے عید کا جشن,
2: یہ ہے موسیقی اور محبت کا حسین امتزاج. یس, دا سیلیبریشن از آن. آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی. آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی.
3: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی,
2: جہاں عید کے اس موقع پر جاری ہے نان سٹاپ عید انٹرٹینمنٹ. گریٹ میوزک, فن ٹاک اور سننے والوں کے پیارے پیغامات. So don't change the dial. Stay tuned to Dilbar FM.

0: علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما گرانو او خوگو درنو قدر مندو اور دن کو سنگے تاسو ہے ٹھیک ٹھاک ہے امید لرم د خپل رب نا چې څنګه میرو غرم ٹک ٹاک فٹ فاٹ سٹ ساٹ پری ہو دی وای هم هغه شانتی براتا ٹک ٹاک فٹ فاٹ سٹ ساٹ او د جوان پا مزو کی بوئی ها FM 94
1: Sawabi.

بالمساء سلام بدرنگا سنگي دوخ شامل شو قناه بالمساء عزيزي السلام عليكم سنگي كيف جان كاكاجي اس اي فرام مرغوز اوكي السلام عليكم كيف جان جون صاحب كيسه هو اور دن کیسا گزرا پروگرام بہت پیارا ہے پاکستان کی بجلی کی طرح آپ کی مثال ہے پتہ نہیں چلتا کہ کس طرف سے آئے ہوں اور احمد کس کلاس میں ہیں عاقب جدون صاحب مجھے نہیں پتہ کہ احمد کس کلاس میں ہیں اوکے بہت بہت شکریہ تھینک یو پروگرام میں میسج کرنے کا عاقب جان جدون بھائی السلام علیکم حالات واقعات مزاج کیسا ہے پروگرام بہت مستانہ ہے بلکہ آپ کی الفاظ اور آواز بہت بہت خوبصورت ہے محمد شعیب سابقہ ممبر ٹوپی سڑے مشی درتا وایم جی پخیر اغلی درتا وایم سابقہ ممبر محمد شعیب صاحب د ٹوپائنا ڈیرا ڈیرا زیاد شکریہ ڈیرا مننه جی سلام بھائی سنگ عید مبارک شاہ کل سم دبا جانا اوکے ہیر مبارک او یو منٹ یو بل زبردست شانتی سونگ در تپلی حکومہ او دا سونگ گورما چ دا سونگ سنگ لے ہاں وچی سیڈ بھائی زما دا خوخی سونگ لگو پلیز جانانا مینا خدا آمنا فریدی دی سوابائی نا اوکے بل میسج راځوي چې سلام دا خو میسج شامل شو کنن ما هم گندب سے عید مبارک بھائی تاسو ویڈیو میں کتلی وا سم ہسٹوی جویریا فرام سوابی کو سلام اور عید مبارک بھائی تاسو سکول ویل دے ز ٹو اینڈ ایئر کی اما ڈیرا مندنا ہم تھینک یو سنگار کڑے دے خاطر سر پیار کڑے دے ماں پیار ہائے جی ستارہ زیب ام او ہپا اما تانا ولی ہپا بھی ہاں سلام سویٹ بھائی عاقب جانا بھائی سنگئی طبیعتنا مجازنا

وجدول سمس شامل کا جویریا سارا نمرا مہران آمنا خلا امیرا او جشنا مہران دی چمپڑا کو تا سلام می ڈاکٹر گل پرام شویڑا اوکے و جیز تاسو آئی ڈی روزانہ گورما د خپل زړه سود د پارا اولڈ لایکوما او نیو لایکوما تاسو ته ډاله وی هم تو موت کے بعد ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں کہ لوگ پیدل چلتے ہیں اور ہم کندھوں پر میخ کلا پرام